0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець закликав міжнародну супольність допомогти Сомалі. У базиліці Святого Петра гучить гукова інсталяція у пам'ять про ахвяр війни. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 20 вересня Восвятая Марія Володіна. Під час недільної зустрічі з вірниками на молитві «Аніл Панський», яка і сьогодні пройшла у Ватикані, папа заклікав відмовитися від безбожних шляхов і довіритися Божій милосердності, яка переузиходить чоловічі мірки справедливості. У своєму розважанні пантифік звернув увагу на слови пророка Ісаї, які дає нам велику причину для надії, кажучи, що думки Пана не наші думки і наші шляхи, не його шляхи. Божі задуми без конца більші і більш чоловічні за те, що люди, відзначені грехом, можуть спостигнути і здійснити. Заклик пророка покинути безбожні шляхи і навернутися до багатого на милосердність і пробачення Пана застається актуальним як ніколи, нагадав Лев XIV. Розважаючи над євангельською приповістю про работників у винограднику, папа звернув увагу на поводини господаря під час розліку з работниками. Тіє, хто працював цілий день, отримали плату, однак господар так само заплатив таку ж суму тим, хто прийшов працювати тільки на некілька годин. Лео XIV підкреслив, що господар навмисно загадав економу заплатити работникам, почавши з апошніх до перших. Гэта викликало негативну реакцію тих, хто працював увесь день. Однак дозволило усім убачити, що Божа добриня призначена не для особних людей, а для усіх. Бог пропонує інші шляхи і нові думки – так само і тим, хто лічить себе першим. Папа відзначив, що чоловіче життя змінюється, коли закон любові перериває закон розліку, коли досвід милосердності поширює межі заслуг, а дар миру спиняє суперництво і зближає людей у подяці. Пантифік назвав ласкою можливість бути супрацовниками Бога, працювати у Його винограднику і служити Його володарству, справедливості і миру. Там, де дійнічає Божа новизна, нема місця заздрості і поділу. Лео XIV заклікав шукати Пана, покуль Його можна знайти, покуль Йон близько, відмовляючися від безбожних шляхов і несправедливих думок. Під час недільної зустрічі з вірниками на молитві «Аніл Панський» папа звернув увагу на гуманітарну ситуацію у Сомалі. У некоторих регіонах країни нестабільні умови життя насельництва погаршаються гвалтом і екстремальними кліматичними з'явами, особливо уразливі жінки і діти. Пантифік закликав міжнародну супольність активно долучитися до допомоги потерпілому насельництву, каб нашим братам і сестрам не бракувало необхідної допомоги. Звертаючися до жихароў Пісканціни бліз Верони, де проходить ушанування пам'яті ахвяр депортацій часов Другої сусветної війни, Святий Отець підкреслив важність заховання пам'яті про трагічні події тих часов, каб вучитися на історії і не паўтараць памылак мінулага.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Заўтра ў міжнародны дзень міру у атрыуме Ватыканскай базілікі прагучыць гукавая інсталяцыя «Гукі страт» нямецкага рэжысёра Філіпа Грюнінга. Праект нагадвае пра чалавечыя жыцці, страчаныя ў войнах. Інсталяцыя складаецца з 1096 асобна запісаных гукаў, удараў, стукаў, пстрычак. Яны будуць гучаць з інтэрваламі на працягу 49 гадзін. Па задуме стваральніка, кожны гук сімвалізуе чалавека, забітага на вайне. Гукі будуць гучаць у сярэднім кожныя 2,6 хвіліны. Такая статыстыка гібелі людзей на вайне. Адзін чалавек гіне кожныя 2,6 хвіліны. Ініцыятыву падтрымалі дыкастэрыя па справах культуры і адукацыі, дыкастэрыя па камунікацыі і фабрыка Святога Пятра. Нямецкі рэжысёр Філіп Грюнінг пачаў працу над інсталяцыяй «Гукі страт» у пачатку года. За першы трыместр ён запісаў больш за 24 тысячы гукаў розных катэгорый, выключальнікаў святла, гадзіннікаў, замкоў, кардонных скрынак і алоўкаў, які падаюць на стол. Потым іх аб'ядналі у 49-гадзінную кампазіцыю. Гукі наўмысна гучаць нерэгулярна, часам разам, а часам саступаюць месца цішыні. Паводле аўтара, гэта павінна адлюстраваць неаднолькавую ўвагу да ахвяр войнаў, у залежнасці ад культурных, рэлігійных і расавых фактараў. Сёння і заўтра наш сайт Vatican News вядзе онлайн-трансляцыю з плошчы Святого Пятра, спалучаючы яе з аўдыётрансляцыяй і інсталяцыяй «Гукі страт».
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець закликав міжнародну супольність допомогти Сомалі. У базиліці Святого Петра гучить гукова інсталяція у пам'ять про ахвяр війни. У другій частині програми – рубрика «Філософські нотатки». 20 вересня – Святая Марія Володіна. Під час недільної зустрічі з вірниками на молитві «Аніл Панський», яка сьогодні пройшла у Ватикані, Папа заклікав відмовитися від безбожних шляхов і довіритися Божій милосердності, яка перевзыходить чоловічі мірки справедливості. У своїм розважанні пантифік звернув увагу на слови пророка Ісаї, які дає нам велику причину для надії, кажучи, що думки Пана не наші думки і наші шляхи, не його шляхи. Божі задуми без конца більші і більш чоловічні за те, що люди, відзначені грехом, можуть спостигнуть і здійснити. Заклик пророка покинуть безбожні шляхи і навернуться до багатого на милосердність і пробачення Пана застається актуальним як ніколи, нагадав Лео 14. Розважаючи над євангельською приповістю про роботників у винограднику, папа звернув увагу на поводини господаря під час розліку з роботниками. Тіє, хто працював цілий день, отримали плату, однак господар так само заплатив таку ж суму тим, хто прийшов працювати тільки на некілька годин. Лео 14 подкреслив, що господар навмисно загадав економу заплатити роботникам, почавши з апошніх до перших. Гэта викликало негативну реакцію тих, хто працював увесь день. Однак дозволило усім убачити, що Божа добриня призначена не для особних людей, а для усіх. Бог пропонує інші шляхи і нові думки, так само і тим, хто лічить себе першим. Папа відзначив, що чоловіче життя змінюється, коли закон любові перериває закон розліку, коли досвід милосердності поширює межі заслуг, а дар миру спиняє суперництво і зближає людей у падяці. Пантифік назвав ласкою можливість бути супрацовниками Бога, працювати у Його винограднику і служити Його володарству, справедливості і миру. Там, де дійнічає Божа новизна, нема місця заздрості і поділу. Лео 14 закликав шукати Пана, покуль Його можна знайти, покуль Йон близько, відмовляючися від безбожних шляхов і несправедливих думок. Під час недільної зустрічі з вірниками на молитві «Аніл Панський» папа звернув увагу на гуманітарну ситуацію у Сомалі. У некоторих регіонах країни нестабільні умови життя насельництва погаршаються гвалтом і екстремальними кліматичними з'явами, особливо уразливі жінки і діти. Пантифік закликав міжнародну супольність активно долучитися до допомоги потерпілому насельництву, каб нашим братам і сестрам не бракувало необхідної допомоги. Звертаючися до жихароў Пісканціни бліз Верони, де проходить ушанування пам'яті ахвяр депортацій часов Другої сусветної війни, Святий Отець підкреслив важність заховання пам'яті про трагічні події тих часов, каб вучиться на історії і не паўтараць памылак мінулага.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Заўтра ў міжнародны дзень міру у атрыуме Ватыканскай базілікі прагучыць гукавая інсталяцыя «Гукі страт» нямецкага рэжысёра Філіпа Грюнінга. Праект нагадвае пра чалавечыя жыцці, страчаныя ў войнах. Інсталяцыя складаецца з 1096 асобна запісаных гукаў, удараў, стукаў, пстрычак. Яны будуць гучаць з інтэрвалами на працягу 49 гадзін. Па задуме стваральніка, кожны гук сімвалізуе чалавека, забітага на вайне. Гукі будуць гучаць у сярэднім кожныя 2,6 хвіліны. Такая статыстыка гібелі людзей на вайне. Адзін чалавек гіне кожныя 2,6 хвіліны. Ініцыятыву падтрымалі дыкастэрыя па справах культуры і адукацыі, дыкастэрыя па камунікацыі і фабрыка Святого Пятра. Нямецкі рэжысёр Філіп Гронінг пачаў працу над інсталяцыяй «Гукі страт» у пачатку года. За першы трыместр ён запісаў больш за 24 тысячы гукаў розных катэгорый – выключальнікаў святла, гадзіннікаў, замкоў, кардонных скрынак і алоўкаў, які падаюць на стол. Потым іх аб'ядналі у 49-гадзінную кампазіцыю. Гукі наўмысна гучаць нерэгулярна, часам разам, а часам саступаюць месца цішыні. Паводле аўтара, гэта павінна адлюстраваць неаднолькавую ўвагу да ахвяр войнаў, у залежнасці ад культурных, рэлігійных і расавых фактараў. Сёння і заўтра наш сайт Vatican News вядзе онлайн-трансляцыю з плошчы Святого Пятра, спалучаючы яе з аўдыётрансляцыяй і інсталяцыяй «Гукі страт».
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.